0: Buonasera Adriano.
1: Eccoci. Abbiamo. Possiamo dirlo da dove arriva?
0: Chi?
1: Il film.
0: Sì, dai, dillo.
1: Da un arcipelago che sta nel Pacifico, uno dei più potenti, il Giappone.
0: E quindi, visto che comunque siamo sul finire di Ristoradio International, rimaniamo international e vi offriamo l'ascolto del trailer
1: in giapponese.
0: In giapponese.
2: そろそろ寝ようか。うん。おやすみ。また明日ね。
3: パパだよね。私は君のパパではない。二人で並んで座ってたらね、かけるは本当は生きてたんだ。見えなくてもそばにいる。ただの機械じゃないと思う。魂とか言うなよ。
4: すぐに改心したいって。毎日思い出しろ、嫌でも毎日進めんのよ、あんたが。ママは僕がいない方が幸せ。え、今の子誰？うん、これでもう自由に動ける。自分の体を手に入れたんだ。
2: さっきの子たち誰？僕の家族。